0: کی کیا کمی تھی؟ کیا یہ سارے جڑاؤ جیور اسے سکھی رکھ سکے؟ اس نے انہیں پاؤں سے ٹھکرا دیا۔ انہیں آبھوشنوں کے لیے میں نے اپنا سروس کھو دیا۔ ہاں نہ جانے وہ کہاں ہے، کس دشا میں ہے۔
1: اپنی لالسا کو، ترشنا کو وہ کتنی ہی بار دھکار چکے تھے۔ منگلا کی دشا دیکھ کر آج اسے آبھوشنوں سے گھرنا ہو گئی۔
2: منشی پریم چند کی کہانی آبھوشن کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ اس میں بھاگ لینے والے کلاکار ہیں سوتردھار رینو چترویدی، ومل سنگھ، جی شیام، شیتلا، پونم ترپاٹھی، سریش سنگھ، جینت پاترکر، منگلا، ممتا سنگھ۔ پرستتی انوشری پاٹھک۔ پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی ایک کہانی آگے کہاں پہنچتی ہے جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔

0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے, کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے.
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی. ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے, ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں. آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی. گھر سے نکلتے ہیں, بائک ہے, کار ہے, وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں, پھر آفس سے گھر آتے, گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے, تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے, سٹریس بڑھ رہا ہے, اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کر رہے ہیں, ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا, یہ سر پہ بیٹھا ہے, باس سر پہ بیٹھا ہے, میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا. میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجئے, ہیلدی ڈائٹ فالو کیجئے. آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے, اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجئے, بٹ باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجئے. ڈائٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے. ڈائٹ میں صحیح ماترا میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹین انٹیک اور فیٹ انٹیک ہونا چاہیے. فیٹ کا انٹیک, چربی کا انٹیک یا چربی یکت پدارتھوں کا انٹیک کم رکھنا چاہیے. کھانے میں سلادز, ہری سبزیاں, فروٹس اور ٹونڈ ملک کا سیون کریں. ریگولر بیسس پہ آپ کو سلادز اور فروٹس لینا چاہیے. ساتھ ہی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے جو انجوائے کرتے ہیں وہ بے شک کھا سکتے ہیں, لیکن ریڈ میٹ اور ایگ یوک جو یوک ہوتا ہے اسے کم لینا چاہیے, اور تلی ہوئی چیزیں فرائیڈ سٹف اس کا سیون کم کرنا چاہیے. کامن ایک مس کنسپشن ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتا ہے. نہیں, یہ مس کنسپشن ہے, یہ ایک مت ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بٹ یس, اگر آپ ہائی کیلری فوڈ جس میں کہ گھی, تیل, چربی زیادہ ہے, ایسا فوڈ کا سیون ریگولر کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو یس, آپ ڈائبٹیز کی اور ایک قدم بڑھا رہے ہیں, آپ کو فیوچر میں جا کے ڈائبٹیز ہونے کی سمبھاونا ہے.
0: یہ آپ نے صحیح کہا کہ میٹھے کے بارے میں جو مت ہے کھا سکتے ہیں لیکن اس کو پچائیے بھی.
1: یس.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چلن سا نکلا ہے, کوئی بھی پدارتھ ہو اس میں کہا جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں شوگر فری. تو واٹ از شوگر فری؟
1: جو شوگر فری سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ہیں جن سے شوگر نہیں بڑھتا ہے یا کم بڑھتا ہے, اس کے لیے ہم ان کو شوگر فری بولتے ہیں. جیسے کہ سیکرین ہو گیا یا کچھ کیمیکلز ہے جو سویٹ ٹیسٹ دیتے ہیں بٹ ان سے شوگر لیول نہیں بڑھتا ہے. سٹیویا ہے جو ایک نیچرل پروڈکٹ ہے, اس یہ بھی شوگر فری ہوتا ہے. تو جو پدارتھ یا مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں ان میں ان کیمیکل شکر یا چینی یا گڑ کا استعمال نہ کرتے ہوئے ایسے کیمیکلز یا ایسے سبسٹنسز یوز ہوتے ہیں جن سے کہ اس کا کیلوری کاؤنٹ اور شوگر کاؤنٹ لو ہو یا اس سے شوگر نہیں پڑے. تو ہم یہ صلاح دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ یہ جو شوگر فری سبسٹنسز ہے ان کا سیون آپ کر سکتے ہیں, بیکاز دل تو کرے گا, دل تو ابھی بھی بچہ ہے, میٹھا کھانے کی ضد تو کرے گا. تو آپ کبھی کبھی انڈلج کر سکتے ہیں, بٹ یہ جو شوگر فری مٹھائیاں اسپیشلی ہوتی ہے ان میں

0: ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیے دیش بھکتی پورن جذبے سے جو لبریز تھا یہ گانا سنوایا, اور اب چلتے چلتے آخر میں ایک کوئی سندیش نما بات ہمارے مدھومے کے روگیوں کو کہنا چاہیں گے تو وہ کیا ہے؟
1: میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا سب شوتاؤں کو کہ ڈائبٹیز ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, اور اگر ہم صحیح لائف سٹائل چنیں تو ہم اس بھیانک بیماری سے بچ سکتے ہیں, اس کے کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. ایٹ ہیلدی, ایکسرسائز ریگولرلی, اینڈ اسٹے اوے فرام اسموکنگ اینڈ الکوہول.
0: اتنے گہن وشے پر آپ نے سرل شبدوں میں آج کا ہمارا جو وشے تھا مدھومے کارن اور بچاؤ, اس پر اپنی چرچا کی اور لوگوں کو سمجھایا, ہمارے سننے والوں سے مخاطب ہوئے. اس کے لیے وویدھ بھارتی میں آنے کے لیے اور اس طرح کی چرچا کرنے کے لیے وویدھ بھارتی کی اور سے تمام سننے والوں کی اور سے آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: ایک بار پھر سے سب شروتاؤں کا اور وویدھ بھارتی کا تہ دل سے شکریہ کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہاں آنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دیا مجھے سننے کے لیے. دھنیواد.
0: تو دوستو یہ تھی ملاقات ممبئی کے سپرسدھ مدھومے روگ وشیشجھ اور جانے مانے فزیشین ڈاکٹر کنال مہتا سے. यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए. चलते चलते आपको बता दें आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत. नमस्कार.